0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici 11, u Sarajevu i Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 28 stepeni, u Tokiju 26, u Njujorku 23, u Atini 21, u Rimu, Sidneju i Torontu 19, u Beču 17, u Madridu 16, u Parizu i Londonu 14, u Štokholmu 13, a u Moskvi 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen. Petak, 18. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 19. septembar, bit će pretežno oblačno tokom dana, povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju. 20. septembar bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Odbojkaši Srbije pobjedili su sa 3-2 Dansku u prvenstvu, time su Orlovi potvrdili plasman u nokaut fazu evropskog prvenstva, a ujedno su obezbijedili i barem treće mjesto u grupi i izbjegli duel sa Italijom u osmini finala, što je veoma važno s obzirom da se radi o jednom od glavnih favorita za zlato. Fudbaleri Benfike pobjedili su Milan na gostovanju na San Siru sa 2-0 na otvaranju regularne sezone Lige Europe. Ostali rezultati: Ararat Sparta Prag 1-4, Omonija Selta 1-0, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb 0-0, Olympiakos Jagiellonija 2-1, Anderlecht Olympic Lyon 1-2, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 11, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 12, u Bijeljini, Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana. Poslije podne, ponegdje u krajini, moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U domu za stara lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar u kojem su dvije osobe povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Povrijeđeni su u teškom stanju, a uzrok požara nije poznat. Opština Ključ, u kojoj su zvanično svi narodi jednaki u pravima, organizovala je defile veterana takozvane armije BiH, tokom kog je više lica uzvikivalo islamski vjerski poklič Tekbir Allahu Ekber. Na dan kada proslavljaju dan opštine Ključ, uz povike Ljiljane istu ikonografiju u opštini Ključ 1995. godine, popaljeno ili uništeno ili demolirano 14 srpskih crkava i parohijskih domova, ubijeno oko 60 civila koje su zatekli u Ključu, nijedan živ čovjek nije ostao iza njihovih jedinica, popaljeno je 45 srpskih sela i zaseoka, ukupno oko 1400 srpskih kuća, sve piše u optužnici protiv Dudakovića i ekipe. To je poručeno u saopštenju Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje se da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Samo tri trgovinska broda juče su prošla kroz Ormuski more, uz objavila je firma za praćenje brodskog saobraćaja Flair. To je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana i 10-dnevni prosjek od oko 17 brodova. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu danas su zabilježile pad i cijena sirove nafte tipa Brent pala je na $103 po barelu, dok se evropski prirodni gaz približio nivou od oko 77 evra po megavat satu. U Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letjelica, kao i brodovi koji su korišćeni u vojne svrhe. Pogođen je najveći data centar koji je obezbeđivao rad serverske opreme za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Pogođena su dva drumska mosta preko rijeke Dnjestar u rejonu Majakija, koji su prema tvrdnjama Ruskog ministarstva odbrane korišćeni za tranzitni transport vojnog tereta iz Rumunije. Dežurne ruske snage protivvazdušne odbrane su tokom protekle noći presrele i uništile 641 ukrajinsku bespilotnu letjelicu iznad teritorije Rusije. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Penzionisani kanadski general major Scott Clancy tvrdi da je NATO praktično već u ratu sa Rusijom, ali da ne želi da sukob preraste u otvoreni rat. Clancy smatra da NATO mora u potpunosti da stane uz Ukrajinu ili da prihvati činjenicu da je spreman da dozvoli da je Rusija proguta. Predstavnici Evropske unije nisu spremni da javno razgovaraju o tome kako bi u buduće trebalo da bude ustrojen sistem bezbjednosti u Europi, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Istovremeno u Evropskoj uniji negiraju da sadašnja kriza ima svoju predistoriju i prvobitne uzroke povezane sa postupcima zapadnih zemalja. Umjesto toga, po inerciji nastavljaju da zastupaju neefikasne pristupe i iznose optužbe na račun Rusije, istakao je Poljanski. Francuska je pred kolapsom. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zatražio od francuske vlade potpunu mobilizaciju kako bi se obezbijedilo snabdjevanje gorivom i kontrolisao rast cijena. Oko 10% benzinskih stanica u Francuskoj ima poteškoće u snabdjevanju najmanje jednom vrstom goriva, dok u isto vrijeme cijene divljaju. Rast cijena goriva izazvao je pozive na proteste uz pominjanje pokreta žutih prsluka, kao i blokadu naftnih terminala.

0: kada je četvrtfinalni triler između Carlosa Alcaraza i Bena Sheltona završen tek u 3 časa i 33 minuta ujutru po lokalnom. Srž problema leži u praksi da se svih 8 četvrtfinalnih mečeva zakazuje na centralnom terenu. Kao najlogičnije rješenje nameće se prebacivanje dijela četvrtfinalnih duela na drugi po veličini teren Louis Armstrong, koji također posjeduje pokretni krov. Raspodjela mečeva na 2 stadiona rasteretila bi centralni teren i drastično smanjila rizik od noćnih maratona. Rafael Nadal ponovo će izaći na teniski teren. Legendarni Španac će 3. oktobra uzeti reket u ruke povodom veoma posebnog događaja na rodnoj Majorki. Osvajač 22 Grand Slam titule vratit će se na teren u okviru proslave 10 godina postojanja Rafa Nadal Akademije, jednog od projekata kojem je posebno posvećen nakon završetka profesionalne karijere. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 66. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 20, u Sarajevu 21, u Zenici 23, u Doboju i Tuzli 24, a u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.

Nastavljamo dalje sa 17. septembrom. Ovaj drugi dio dana, odnosno drugi dio rođendana, rezervisan je za ljude koji su donijeli onu ozbiljnu, bezobraznu energiju, svako na svoj potpuno specifičan način. Krenut ćemo od Anastasia Lynn Newkirk, koja je rođena 1968. godine, 90-ih i početkom 2000-ih, kada je pop scenu vladala ona čista produkcijska uglađenost, pojavila se žena sa glasom koji je zvučao kao da je provela tri decenije pevajući u nekim zagušljivim blues klubovima u Chicago, a ne kao djevojka iz Chicago koja je počinjala kao plesačica u spotovima. Ono što mnogi zaboravljaju jeste da joj je karijera eksplodirala tek u 30-im godinama, i to sa onim prepoznatljivim cvikerima u boji i neverovatnim vokalom za koji su mnogi mislili da da iza njega stoji crnkinja, a iza te scene Anastasia je prošla kroz ozbiljne zdravstvene borbe, od kronove bolesti u mladosti do teških dijagnoza kasnije u životu, i svaki put se vraćala na scenu sa istim nesalomivim stavom. Žena jednostavno ima glas koji ruši zidove i stav koji ih poravna. 1969. godine na svijet je stigao Branko Bojović, poznati kao Bane Sunshine, sredinom 90-ih, u vremenu kada je na ovim prostorima bilo sve osim normalno. Sunshine je bio taj potreban ventil. Bane i ekipa nisu pravili one dogovore i kompromise, spojili su težak hip-hop ritam sa prljavim gitarama, izbacili tekstove koji su bili i direktni i sirovi i bez ikakvog uljepšavanja stvarnosti, dok su drugi pokušavali da pobjegnu od realnosti, oni su je stavljali u zvučnike i pojačavali do kraja. Kroz 11 albuma Bane je ostao lik koji ne savija kiču pred trendovima i zadržao onaj autentični beogradski ulični duh, rekla bih tako. Iste godine, dakle 69. rođen je i Keith Flint. Ako je neko bio hodajuća eksplozija 90-ih i energija benda grupe Prodigy, onda je to bio on. Čovjek je u početku u grupi bio kao samo plesač, bukvalno lik koji izlazi na scenu da bi se pomjerao uz ritam i da bi angažovao publiku da skače. Onda je 1996. godine uzeo mikrofon za pjesmu Firestarter i pokrenuo cijelu jednu globalnu muzičku scenu sa onom svojom prepoznatljivom frizurom, sa piercingom, energijom koja je izgledala kao da će svaki čas da zapali binu. Flint je bio lice kultnog albuma Fat of the Land. Van scene, ljudi koji su ga poznavali tvrdili su da je bio jedan od najljubaznijih i najskromnijih likova u Britaniji, posvećen svojim motorima i pubu koji je držao. Njegov odlazak 2019. bio je podsjetnik koliko je ta eksplozivna energija na sceni bila rijetka i nezamjenjiva. Vratimo se do ove žene nevjerovatnog vokala, Anastasia i Paid My Dues.

0: izjavio je da presuda protiv bivših lidera terorističke OVK može biti preinačena i osporena na dvije instance i da konačnu ulogu ima Priština, istakao je da su odbacujući zločine protiv čovječnosti koje su počinili najviši čelnici takozvane OVK abolirani za zločine koje su počinili nad Srbima. Presudu i konačnu ulogu i odluku i po pitanju ove presude donosi Priština. Postoji najmanje još dvije instance gdje može ovakva odluka biti osporena. Stručnjaci za ljudska prava koje je angažovao Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštili su danas da su pronašli razumne osnove za zaključak da su Sjedinjene Države počinile ratne zločine u dva napada na Iran, uključujući napad na školu u Minabu. Međunarodna misija za utvrđivanje činjenice u Iranu saopštila je da se nalazi odnose na dva vazdušna napada u kojima je poginulo najmanje 178 civila, među kojima su bili žene i djeca. Samo tri trgovinska broda jučer su prošla kroz Ormuski Moreuz, objavila je firma za praćenje brodskog saobraćaja Flair. To je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana i 10-dnevni prosjek od oko 17. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je Zapad za dvostruke standarde u primjeni principa povelje Ujedinjenih nacija, navodeći kao primjer različit odnos prema Kosovu i Metohiji i Krimu. Kosovo je dobilo nezavisnost 2008. godine u situaciji kada niko nije napadao tu srpsku pokrajinu i kada nije bilo nikakvih vojnih dejstava. Zapadni predstavnici su jednostavno odlučili da tako treba da bude. Narod niko nije pitao i nije bilo nikakvog glasanja. 6 godina kasnije stanovnici Krima su na referendumu kojem su prisustvovali i strani posmatrači glasali za prisajedinjenje Rusiji, ali zapadne zemlje taj rezultat nisu priznale, naglasio je Lavrov. Francuska više neće moći da pomaže Ukrajini zbog finansijskih problema zemlje. Vlada je saopštila da nema ni jednog evra za usklađivanje penzija, ali s druge strane postoji 10 milijardi za neto doprinos Evropskoj uniji. Kako? Upitala je Marine Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savez u francuskom parlamentu. Vlasnik i posada turskog teretnog broda koji je u julu napao ukrajinski dron podnijeli su tužbu protiv kijevskog režima takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Brod Rejhan Sarije prevozio žito iz ruske luke Tuapse u Trabzon kada je pogođen. Navodi se u tužbi, jedan član posade je poginuo, a dva su povrijeđena, dok je brodu nanesena značajna materijalna šteta. Predsjednik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga Dan Kane poručio je da američka vojska mora biti spremna za moguće sukobe od zemljine orbite do prostora oko mjeseca. Podsjećamo, juče je sekretar ratnog vazduhoplovstva Troy Meink potvrdio da su Sjedinjene Države već rasporedile oružje za kontrolu svemira u orbiti. Kina je prvi put gotovo otvoreno priznala postojanje velikih polja silosa za interkontinentalne balističke rakete, tako javlja specijalizovani vojni portal Defense Blog. O razmjerama kineskog projekta prvi su poslije nekoliko godina počeli da izvještavaju istraživači koji su analizirali komercijalne satelitske snimke. Otkrivene su tri velika polja u zapadnoj Kini sa ukupno 320 silosa za interkontinentalne balističke projektile uz povezani poligon za obuku kod Yantaja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde novu sezonu pred svojim navijačima otvaraju u petak od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Utakmica protiv Arisa biće ujedno i posljednja provjera za crveno-bijele pred start sezone i utakmicu sa Žalgirisom narednog četvrtka, koja će označiti start nove evroligaške sezone. Zvezda je dodala i da je za predstojeću sezonu prodala preko 10.000 sezonskih karata. Rijeka u kojoj živi oko 500 slanovodnih krokodila koji mogu narasti do preko 6 metara dobila je dozvolu za održavanje olimpijskih i paraolimpijskih takmičenja u veslanju na igrama u Brisbaneu 2032. godine. Staza na rijeci Fitzroy u Rockhamptonu prošla je nezavisnu tehničku procjenu podobnosti. Na ovoj rijeci se već organizuju školska državna prvenstva, lokalne regate i kampovi za treninge nacionalnih

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Ovi protesti policija je zamijenila smjenu pojačanih snaga oko zgrade takozvane vlade. Duhovni savjetnik predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, izjavio je da su Sjedinjene Države upoznate sa situacijom na prostoru Kosova i Metohije i da su upoznate sa, kako je naveo, progonom koji trpe hrišćani na tom području i poručio da predsjednik Trump to ne podržava, ali ništa i ne radi da to spriječi, moglo bi se dodati. Stručnjaci za ljudska prava koje je angažovao Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštili su danas da su pronašli razumne osnove za zaključak da su Sjedinjene Američke Države počinile ratne zločine u dva napada na Iran, uključujući napad na školu u Minabu. Međunarodna misija za utvrđivanje činjenica o Iranu saopštila je da se nalazi odnose na dva vazdušna napada u kojima je poginulo najmanje 178 civila, među kojima su bili žene i djeca. Francuska više neće moći da pomaže Ukrajini zbog financijskih problema zemlje. Vlada je saopštila da nema ni jednog evra za usklađivanje penzija, ali s druge strane postoji 10 milijardi za neto doprinos Evropskoj uniji. Kako? Upitala je Marine Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savez u francuskom parlamentu. Najviši upravni sud Belgije presudio je da Belgijska uprava za trezor nije imala odgovarajuće pravno ovlašćenje da odbije zahtjev ruske BKS banke za oslobađanje zamrznute imovine oko 200 milijardi evra koja se nalazi u briselskom Eurocliru. Državni savjet Belgije nije međutim naložio da imovina bude odmrznuta, pa ostaje nejasno da li će odluka suda omogućiti ruskoj banci da povrati svoje hartije od vrijednosti i novac. Sukob u Ukrajini kao i rat na Bliskom istoku pokazali su europskim državama da relativno male zalihe skupog i tehnološki naprednog naoružanja nisu dovoljne za dugotrajne sukobe visokog intenziteta. Zbog toga evropske vojske i odbrambena industrija sve više traže jeftinije rakete i presretače koji mogu da se proizvode u mnogo većim količinama, prenosi Reuters. Veliki ratovi vode se brojnošću, a ne čudotvornim oružjem, ocijenio je istraživač Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira Markus Schiller.

0: i Zenici 29, 30 u Bijeljini, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, samo ponegdje popodne u krajini moguća je kiša. Vrijeme sutra, petak, 18. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili ponekim pljuskom, jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni.
1: Good work, young lady. How do you feel?

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vreme je da pogledamo kroz prozore. Situacija pa okej je. Barem se meni čini iz ove moje perspektive, sunčano, uzumireno na oblačenje tokom dana, dakle uživajte u ovom suncu dok možete jer oblaci se lagano ali sigurno približavaju sa zapada, već posle podne negde tamo u krajini budite spremni, moguća kiša. Što se tiče temperatura, trenutno kotiraju u Banja Luci na 28. temperaturnom podioku, vazdušni pritisak 996 milibara i vjetar je jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Prijedoru je trenutno 26, Sarajevo, Trebinje mjere 27, Neum 28, 29 stepeni je u Doboju, Tuzli i Zenici, u Bijeljini je 30, te u Mostaru 31 stepen. Dakle, mislim da je zadnji dan da glumimo da je još uvijek avgust. Već sutra u petak, 18. septembra, ulazimo u onu zonu umjereno do pretežno oblačno, što u prevodu znači sivilo iznad glave. Ponegdje će pasti i kiša ili kratkotrajan pljusak. Jutro svježe od 12 do 18 stepeni, u Hercegovini do 22, dok će najviša dnevna iznositi od 23 do 30 stepeni, znači sparina i oblaci, otprilike to je ta kompozicija za sutra. A onda stiže subota i tu zvanično stiže i lagani pad temperature, bit će pretežno oblačno, tokom dana se spremite za povremenu kišu i pljuskove u većem dijelu zemlje. Temperature, rekoh, u padu, dnevni maksimum će se kretati između 20 i 26 stepeni. Naravno, ako živite u Hercegovini, vi ste u paralelnom univerzumu, kod vas je i dalje do 30. Tako da slobodno možete piti kafu u bašti i gledati kako ostatak zemlje kisne. Za kraj vikenda, u nedjelju 20. septembra, situacija se lagano smiruje, bit će umjereno do pretežno oblačno, ali uz postepeno smanjenje oblačnosti kako dan bude odmicao. Hercegovina ostaje vjerna suncu uz minimalnu oblačnost, jutarnje temperature od 11 do 17, dnevne se vraćaju na malo ugodnijih 21 do 27 stepeni, a na jugu ponovo vrelih do 31.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato